байрыг яаж хэлээд аа ёо дэлжиг ойлтгийлээш тийм э ёо баах юм гэж ээ даа таахгүй байх юм дон даа ч аа аас ан хаос аас ат медаль карнал руу ч юм даа бэлхас аа да э аж го бич та тохчи э аж энэ хапаг нэт цаад оч аж э то ейдиг нийлдэ доо гэж аа доо байгаа э кран кран цаа бэ дэш нь э доо доо нийлдэ э аа даа дас э аа баас эн гэж нэг лээд оо гэж дутаа конэж энэ дөрвөл ээ доо би ял карта дөрвөл аа дөө энэ нэг ээ даа

байна хүн и бол дэлхийн эдингээ хатсаад ийгийн эцэгтэн го аад яа ано ин нат хаст ит на чи кей хатсаа